بلکہ عشق میں وہ روتا تھا تب تعجب سے کہا تجھ کو تھا عشق لیلا بولا جھنجلا کہ میری لیلا ہے محبوب خدا نام آتے ہی زباں پر یہی رو رو کے کہا میرا من ہم

بدلے آرائی زمانے پہ ہر روشن حضرت یوسف کی رانائی زمانہ جانتا ہے کیسا لیلیٰ کا سودائی مگر ان باتوں میں اب تک کسی نے